0: anh hai số tuần nữa đi vào ham tây làm sốc biết được khán ai trong ngày bay vào mà để sinh ta khúc khúc sống nó sau đó sẽ phải đọc mega hertz fm chuyên tuần này ở chỗ nào nó lúc đi ham chắc mà xin đi khát tung à panda ta buộc xin đi ở studio chỗ là khu vực đi vào đi đam sa tam mi thang cả ào đam sa tam mi thang cả nó sừng say mà nó xin đi ở chỗ nào xin đi khán ai tung sáng nó đi được sáng lúc sừng khán ai mang xin đi hình 파이팅 교수라고 꼭두 가진 거 부인하노 당기 날리네 꼭두 그릉 싹 사보봐도 할로
1: 네 맴
0: 아우 할로 람소거디 볼까 함이야 포로
1: 네 맴 아무 눈은 데고 가함
0: 아우 사분가 사가디
1: 양 브란들로 포티네 쿠페르산
0: 아우 쿠페르산
1: 네
0: 쿠페르산 다고 사
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn